0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Доктор ханым мәнбәләрдән хәбәр кылышча, урыш тохтатыш килешеме булышыга кармай. Исраилнең Газаның аркасы җайларга кылган яңа һава һөҗүмләрендә кем дигәндә 9 палестинлык җәнәтен аерылган. Кичек балаларны үсәчәк алган нургын кеше ярланган. Һава һөҗүмләре Газа шәһәрендәге 4 ултырак районына нишанлыган булып, шәһәрдә мусафирлар лагере, Шейх Ридван мәхәлләсе, Тел Эль-Хава ва Мохбарат районындагы туралгы бомбардман кылынган. Бомбардманда Либита ailesinin 5 азасы җинәдән айрылды. Буларның ичидә 3 кичек балы бар. 9 яшьлек бер кыз бала җинәк ярылып хаят калган. Тибби мәнбәләрнең белдерүенчә, башка айрым һөҗүмләрдә яна 4 палестинлык өлгән. Буларның ичидә бер аял бар. Исраилия 2023 елның 7 октябрендә Газадә ирки кыгырчылык урышы башлагандан буян 70 меңнән артык палестинлыкны өлтерде, 120 меңнән артык кешене ярландырды.

Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Бүген 2026 елның 4 июнь атна кешен, пәнҗәмбе көн. Сез турыдан тура эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруына тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының TRTDINNA тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Vot East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яршнаша Vot Вест радио каналынан тыңлайласыз. Тапшырыбыздың бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия Оваза дулкындарында соңгы хәбәрләр. АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио, АКШ илбашы Трампның Түркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдуан белән якын мөнәсәбәтләрен дәвам иттергәндә, иттифакны тәнкыйтьләүенә карамастан, июль айында Түркия башкасы Анкарада үткәреләчәк НАТО саммитында катнашачагын белдерде. Тышкы эшләр комитетында чыгыш ясаучы Рубио җыелышны НАТО тарихының иң мөһим җыелышы дип бәяләп, биредә ачыклануы һәм төзәтелүе көтелгән кайбер әйберләр бар, диде. АКШның иттифакка бәйлелеген тугрылыгын дәвам итүен һәм югары дәрәҗәле очрашуда катнашачагын раслады. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп Иран белән сөйләшүләрнең бик яхшы баруын һәм бу атны ахырыгы кыска бер вакытта нәтиҗә бирә алуын белдереп, шушы атны озагында да хәтта булырга мөмкин дип әйтте. Фәкать Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи ике тараф арасында элемтә каналларының ачык булуын белдерүенә карамастан, конкрет анык алга китешнең булмавын әйтте. Рәсми белдерүләргә карамастан, якын көнчыгышта Иран һәм АКШ арасында ике яклы ракета һөҗүмнәре булды һәм һәр ике тарафта бер-берсенең позицияләрен нишан итеп алды. Трамп моннан тыш АКШ-Иран сөйләшүләрен Ливандагы Израиль-Хизбуллах бәрелешләреннән аерым тотарга теләвен дә әйтте. АКШ вәкилләр палатасы Америка Кушма Штатлары Кораллы көчләренең Иранга каршы берелешләрдән чигенүен күзә тоткан сугыш вәкаләтләре карар өлгесен хуплады. Вәкилләр палатасы өлгене 215-кә каршы 208 тавыш белән кабул итте. Өлгенә тәкъдим иткән демократ вәкил Григорий Микс моны Трамп җитәкчелегенең Ирандагы канунсыз һәм чыгымлы сугышына каршы мөһим ике партиялы гаепләү буларак бәйләде. Микс сугышның билгеләнгән максатларына ирешмәвен әйтте. Америка Кушма Штатлары орадашчылыгында үткәрелгән 4-нче тур сөйләшүләрдән соң басылган ортак белдергедә Ливан һәм Израиль тотрыксыз утны туктатуны яңарту һәм Ливан кораллы көчләренең дәүләткә карамаган бөтен актерларына читләштереп, аерым